0: să-mi pierde tot anul.
1: Și mi-amintesc că a fost o zi prin studenție, când mă trezeau după masă din nou alarmele din beție. Mahmur fără bani, că am băut cu

noapte. Dar nu-i nimic, am mai fost eu pe aici. Să sparg într-o seară cât nu fac în cinci cu niște amici și sticla complice până nimeni nu poate să se mai ridice. Pierde vară, pierde tot anul. Felicitări mie că am reușit să mai bifez o zi în

0: lucru să n-am chef de lume. Prima cafea când soarele apune. Problemele pot să se adune. Alarma poate să sure. Apeluri de la iubită, mesaje căci că-i dezamăgită. Unde ai fost, de ce și cu cine?
1: Iubi, dacă nu știi mie mai bine.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute, ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute, eu de ce m-aș agita?

din 2015, Studio Dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio

0: Vagabondule.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
3: This is summer.
4: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Dorin Internet.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche innocuo addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio condizioni nel complesso asciutte, salvo isolati rovesci sulle Alpi valdostane. Sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata generale aumento della nuvolosità su Lombardia e settori alpini con debole piogge possibili. Al centro, al mattino, cieli poco irregolarmente nuvolosi su Toscana, Umbria e settori interni, sereno altrove. Nel pomeriggio, variabilità in aumento sul Lazio e sull'Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata, rapido miglioramento con schiarite diffuse e nuvolosità residua sul versante Adriatico. Al sud e sulle isole, al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora in prevalenza soleggiato su tutti i settori, salvo sulla Sardegna. In serata schiarite diffuse su tutti i settori, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

0: emotional. Love his music.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
3: Tot am stat și m-am gândit ce vremuri au venit. Vremuri bune, vremuri rele. Trece-o-n, Doamne, peste ele. Fost au nunți,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Torino International.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Haideți să vedem care sunt informațiile acestei zile. Mergem întâi în Nepal și Tibet, acolo unde în urma viiturilor au fost dați dispăruți 1500 de oameni și sunt cel puțin 335 de morți la ora actuală. Poliția nepaleză a anunțat aceste date, alte 3 decese au fost confirmate în Tibet. Potrivit Institutului American de Geofizică, dezastrul a fost declanșat de prăbușirea unei mase uriașe de gheață. Bucata desprinsă din ghețar a căzut în vale și a antrenat roci și sol îmbibat cu apă în timpul sezonului musonic. Specialiștii au exclus producerea unui cutremur. Viitura a măturat sate, drumuri și poduri și a avariat mai multe hidrocentrale. În Nepal, nivelul ridicat al apei împiedică elicopterele să aterizeze în unele dintre zonele afectate. De ani de la proclamarea independenței se sărbătorește astăzi în Republica Moldova printr-o serie de ceremonii și manifestări organizate la Chișinău. La evenimentele organizate cu acest prilej participă la invitația președinte Maia Sandu și președintele Nicușor Dan, dar și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În cursul serii va avea loc o reuniune trilaterală a celor 3 șefi de stat la Palatul Prezidențial. Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. Potrivit Serviciului Operației Aeriene al Armatei Naționale, dronele au fost detectate în diferite zone din apropierea frontierei cu Ucraina, informează Ministerul Apărării. O dronă a picat pe marginea șoselei Chișinău-Basarabeasca. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor din România acordă autorităților locale un termen de cel mult 12 luni pentru delimitarea zonelor cu emisii scăzute sau zero. Actul normativ a intrat în vigoare la 25 august anul acesta, astfel că termenul expiră la 25 august 2027. Noile prevederi nu înseamnă că mașinile vechi sunt interzise automat sau că șoferii vor primi deja amenzi. Nu există nicio listă națională a automobilelor care nu vor mai putea intra în aceste zone. Fiecare consiliu local va stabili regulile concrete, ce vehicule vor putea intra, ce norme de poluare vor fi acceptate, dacă va exista o taxă de acces, ce excepții vor fi acordate și de când se vor aplica restricțiile.
1: Torino International.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Final de ediție, dragilor, rămâneți pe 90.0 FM. Urmează DJ Nick cu multe hituri în câteva minute aici alături de voi. Vă va ține companie până seara târziu. Eu vă dau întâlnire pe mâine la ultima ediție din această săptămână a Jurnalului de Prânz. Zi frumoasă!

Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e

ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

0: Compass Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Torino.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e... Lumea!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

We Are Young, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni. Summertime, joi 27 august împreună cu voi și astăzi până la ora 20. Piesă bună de ascultat, hituri fresh, avem și playlistul vostru favorit începând din acest moment. Disponibil și numărul de WhatsApp 380 1080591. Paginile de socializare vă stau la dispoziție: Facebook, TikTok, Instagram, Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută și nu uitați, radio-ul cât se poate de tare.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: O vară incendiară, vara hiturilor.
3: What time is it?
4: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
5: Summer is happiness.
6: Summer's coming up.
7: Summer is one of my favorite times of year.
4: Summer is here. Summer is here.
8: Happy summertime.
4: I'm my number one station. Number one station.
9: Torino International.

Una caia, o altă piesă propusă de voi astăzi la Radio Torino Internațional, dedicație pentru Andreea din Torino din partea lui Vlad, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, Andreea mea, te voi iubi toată viața, îți doresc tot binele din lume, să fiți iubiți și fericiți, și din partea noastră la mulți ani pentru draga Andreea. Mulțumim pentru Iuliana și pentru Florin, ilustratele voastre din vacanță, filmulețele din vacanță, să aveți în continuare vacanță minunată de luni, ne vedem la Torino. Mulțumim și Adelinei pentru superbul mesaj. Seară frumoasă, Adelina, te pupă Gabriela, colega ta de muncă, îți dorește concediu plăcut în continuare, să ne vedem cu bine la Torino. Mulțumim Iuliei, mulțumim Dani și Alexandra Castian, pentru Florentina din Pinerolo din partea lui Gabriel, ti vole bene. La mulți ani moldovenilor de pretutindeni astăzi de ziua Moldovei. La mulți ani moldoveni din partea lui Nicola și de la Florentina. Seară frumoasă ne urează și Iulia. Mulțumim și lui Gabriel de acolo din Pinerolo. La mulți ani Moldova, la mulți ani moldovenilor de pretutindeni din partea lui Vali. Și de la Katia, cu multă dragoste pentru Ionuț, îți mulțumesc că existi. Așa sună mesajul. Iar piesa propusă, Belinda, se aude chiar acum. Ba.

Revenim la mesaje, special pentru Iuliana din Pinerolo, o seară frumoasă și un pup dulce din partea lui Cătălin din Torino. Ne salută și Daria de acolo din Santa Rita. Pentru toți prietenii mei moldoveni, astăzi de ziua Republicii Moldova, la mulți ani moldoveni de pretutindeni, la mulți ani Republica Moldova, la mulți ani tuturor basarabenilor de pretutindeni, pentru voi următoarea piesă, la cererea ascultătorilor Zdob și

Încă o dată la mulți ani moldovenilor de pretutindeni, astăzi 27 august 2026, Republica Moldova își sărbătorește libertatea, identitatea și drumul parcurs în acești 35 de ani. Multe evenimente interesante, ceremonii oficiale pe la Chișinău, a avut loc și o amplă paradă militară astăzi. Încă o dată la mulți ani Republica Moldova, la mulți ani tuturor basarabenilor de pretutindeni.

Doamne ferește, Charm și Teoros, o altă piesă din playlistul oficial, din clasamentul oficial. Mulțumim pentru această propunere, Diana și Andreea. Florii sunt, vă scriu pentru prima dată, vreau și o melodie pentru cel mai tare cumnățel, pentru Daniel. Și pentru voi, echipa Radio, mii de mulțumiri. Mulțumim și lui Dani, mulțumim Gabrielei. Seară frumoasă ne urează și Iuliana de la Coco, special pentru prietena Daniela, de la Diana, special pentru Ionuț, pentru Emily și pentru toți prietenii mei. Florentina salută prietenii din Republica Moldova. La mulți ani moldovenilor de pretutindeni, astăzi de ziua Republicii Moldova. La mulți ani și toate cele bune. Mulțumim și noi Natalia, Flori, Alex din Cimișlia, Republica Moldova. Ionuț, la fel, seară frumoasă tuturor. Și de la Dea, special pentru Cătălin, pentru Emily și pentru toți prietenii din Cuneo. Suntem la final de oră, summertime, mai avem piese bune de ascultat, vin știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim ora viitoare.

Bune, spune, tu bune, tu bune, bine, hai, rupe cu mie, toate mai tare, rupe, ușor, ușor, tu, cât poți, buzi, ritmi, suflet, toată,

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

suntem în a doua oră de Summertime, joi 27 august, piesă bună de ascultat și în această oră, playlistul vostru favorit și piesele pe care voi le-ați propus în ediția de astăzi. Vă aștept în continuare, mai aveți timp de dedicații, mesaje și piesa favorită la 380 1080591. Să aveți o seară perfectă, audiție plăcută!

0: Torino International.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției, cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
0: This is summer. Torino International.

Baila Mami, 18:35, cui spunem la mulți ani astăzi, joi 27 august, la mulți ani pentru Irina din Carmaniola, din partea lui Daniel, de la Flori și de la Emilia, colegii tăi, îți doresc o zi superbă, mulți ani fericiți, tot binele din lume, sănătate, fericire, mesajul este foarte, foarte lung, îi spunem și noi la mulți ani, dragă Irina, la mulți ani pentru toți cei care astăzi îți servează ziua de naștere, la mulți ani și pentru Claudiu din Colenio, din partea colegului Florin, la fel, sănătate, fericire, toate dorințele să vi se îndeplinească. O salutăm și pe Ilaria, care s-a întors de la mare, ne urează o seară minunată, o salută pe mami și special pentru tati Daniel, pentru Valeria și pentru Cătălin de acolo din Carmaniola, seară frumoasă ne urează și Darius, concediu plăcut pentru Mihai de la Elena din Torino și de la Florin, cu multă dragoste pentru Piticu și pentru Daniela, pentru Pitica și Daniela. Piesa la cerere, piesa propusă Andre.

La mare pentru micuța Ilaria din partea Ioanei, de la Flori, de la Vica, de la toți prietenii tăi, la mulți ani astăzi de ziua ta. Mihai ne urează la fel o seară frumoasă. Mihai salută pe Vicky Lungu din Torino, pe Mădă, pe Alex și pe Nicoleta. Seară frumoasă tuturor, de la George pentru prietena Emilia și pentru Bogdanel, unde vedem mâine la muncă, pentru Flori și Alice, Emily, prietenii din Parcul Rufinii. Seară frumoasă tuturor românilor de pretutindeni. La mulți ani moldovenilor și basarabenilor de Natalie, din partea Nataliei, pentru toți prietenii din Moldova. La mulți ani astăzi de ziua Republicii Moldova. Și o salutăm și pe Alexandra din Cumiana. Ne cere o piesă, ne urează o seară superbă. Piesa vom auzi ora viitoare.

0: Natalia, seară frumoasă din partea lui Daniel din Piața Rivoli. Mihai e cu noi, seară frumoasă tuturor românilor de pretutinde, tuturor care s-au reîntors din vacanță. De la Dani, pentru prietenul Bogdanel, spor la treabă. Sunt Valeria, vă scriu pentru prima dată, vreau și o melodie. Am notat, dragă Valeria, piesa propusă de tine. Ora viitoare, după ora 19, avem și playlistul ascultătorilor. De la Dani, pentru cel mai bun prieten, pentru Tony din Chivasso. O salutăm și pe Nicoleta, pe Bogdan Lungu, Ilda și Andreea. Mulțumim pentru piesele propuse de voi. Avem piese bune de ascultat până la ora exactă. Nu uitați, după ora 19, playlistul ascultătorilor.
1: Muzică, maestre.
2: Baby, chiar aș vrea să ne întâlnim, dar răspunde-mi la mesaj ca să știu când să ieșim. Lunea, sincer, nu aș vrea, că ești moody și nu prea

0: Extraordinar! Mulțumesc, Andrei Cojanu!
1: Uite așa, aș vrea să mor cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine. Uite așa, aș vrea să mor

0: Să mor cu sticla în mână.
1: Rareș.
2: Teodora.
1: M-a impresionat foarte tare povestea ta. Aș vrea să facem acum un lucru inedit. Aș vrea să-ți imaginezi că acolo, în locul camerei, este însăși iubita ta. Te rog, spune-i și ei ce mi-ai spus mie mai devreme în spate.
2: Teodora, te iubesc.

0: Acasă toată lumea!
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
2: Lumea.
4: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

0: Torino International.
1: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Domnul și domnul, bine ați venit, îl avem un invitat în studio pe unul dintre cei mai prolifici popori de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnul și domnul, senzațional, vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și dispariții misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această seară la noi în garsonieră.
1: Băi, inteligent!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e

0: Ar vrea o sticlă gețuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Taci că-i dau pe datorie! Ar vrea o sticlă gețuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Taci că-i dau pe datorie! N-auzi?

din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.